Lūksimės. Dievs nuskumušos mirnotoj, tu žalsirdēgi uzlikoj svātos Monikas Osoras, un jos dālam augustinam dovai atsagrīšanas žiedzi.